Abye telefon pou relèm 786-234-78-96. Kèl ou swa son a bezwen, relèm. M ka edo, m ka kibe mou, m ka dou mè sa pou fè. Mè wè se tout mwen, nan pa nan kon. Bon Dieu bénin nou.